temi se tai au e tue taliwa i ainga e alofangia ele tua ma anglele yatu watu le lotu tele ya te utou le ngata lea ya efo inisio ainga wala fai moifo i whanua noanga maftianga ya ona ole malanga le maliu maleoti ya maftanga wumotu si ai maftanga ilalo nei ya one ingalo ya itatou ya alfamalosi alo tatu ali faolo Yesu Kiriso yo anem ta pues fumaleono no fo petol tolu o fayatu nei me ya te auto ina ya auto mau le manuia ya te au e mau fo yo auto le popo ngai le lalolang ai auto loto tele o o manu malo le lalolang mon mau fo mata yo ta pe ono fo petol fumale tolu ai auto mo isa ili le malo o le langi male ami auto ya ona fa popo ina le o ye me uma lava ya te auto au ta to ti popole ya au ta to te atungalu i tulanga so i fuanga o ta to langona fa altanga to fa no noanga ya e mana tua i ta to ele tua i temi uma lava o le vi ingale nei o le tua e au lofa mana tua tua i o to le nei ta au